0: nhangwa zvapakati padziko
1: utsva varipo mfumba yampisa utonge mbinga pinga nakusaka makariro adide
2: mabasawa musava kubukira nkati mwa maprovinsia atete sofala na zambezia malongero ankisena